Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը եւ ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Արմենիան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Ղարաբաղյան Գորկեր։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Ադր Բեչյանըև դուտնկերնրունն արդյունավետ կարուսողական երկում հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Դաուդ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրներին միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, Դաուդ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիրավ անդամ ջանք չի խնայի այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգո Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջանը առաջին երկիրն է, որը միացել է Դաուդ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի և այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ Դաուդ երկրների և Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կառույցների և կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարևորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարևորությունը դեպի Կասպիսով և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանի որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպությանը տարածաշրջանի մերձեցնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Դաուդ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահագահության կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ է ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ Դաուդը մեծ տնտեսական վառելիքային ներուժ ունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչության անդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վառելիքային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրը հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպանը մտքերը փոխանակությունը կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության, քաղաքականության, լրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություններ։

կայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլ-Քադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Դաուդի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա Դաուդ գագաթնաժողովի ժամանակ

0: գաղտնորում համագործակցության լայնները ուժը եւ քննարկել դրա զարգացման համար պետական ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի ռեզոլյուցիայի մանրամասն տեղեկացրել է նաեւ Ադրբեջանի օկուպացիայի հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման եւ շինարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։
1: Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արյունության Ադրբեջանը ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի ֆրանսիացի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի ազնարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպեն իր աշխատություններում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների, այդ թվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայ վանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչությանը մզկիթի հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակությունն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոց Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի ամալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթին, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի ու Շարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինի ընդգծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1918 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85։

0: Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի ու մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզեր Լիքթեպեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդիսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Հենսոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու պայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող Բութան, Խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիխ, Չելեբի, Շաբալոտ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթի և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ տարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը, Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարվում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրի դեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարված հասցրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նվիրվածության արդյունքում 19-ի և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանը և ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կառուցողական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Արևմտյան Ադրբեջանը ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Ղարաբաղյան Գորկեր։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Հաղորդում Ադրբեջանը եւ ԴՕՏ ընկերները ունեն արդյունավետ կարուսական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհակալություն հայտնելով անդամ երկրների միաձայն որոշման համար, որը վերաբերում է մեր երկրի անդամակցությանը, ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդգծել է, որ Ադրբեջանը որպես լիիրավ անդամ ջանք չի խնայ այդ կառույցի զարգացման համար։ Պետության ղեկավար Երգու Նագուսյանը հայտնել, որ Ադրբեջան առաջին երկիրն է, որը միացել է ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հիմնադրման օրվանից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս որոշումը գնահատել է որպես անդամ երկրների կողմից Ադրբեջանի հանդեպ ցուցաբերված հարգանքի եւ այդ երկրների միջև մեծ բարեկամության օրինակ։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ ԴՕՏ երկրների եւ Ադրբեջանի միջև կան արդյունավետ կարուսական երկկողմ հարաբերություններ հիմնված փոխադարձ ազգային շահերի վրա։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի համապատասխան կարուսների եւ կազմակերպության միջև հարաբերությունների հաստատման կարեւորությանը, պետության ղեկավարը ընդգծել է նրա աշխարհագրության ընդլայնման կարեւորությունը դեպի Կասպիսո և Կովկասյան տարածաշրջան։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է Ադրբեջանին որպես տարածաշրջանում կարևոր երկրի դերը կազմակերպության տարածաշրջանի մեջ ծեսնելու գործում։ Պետության ղեկավարը հույս է հայտնել, որ գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամայցը մեր երկիր արտնավետ կլինի։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար ԴՕՏ տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը փոխանցել է իր շնորհավորանքները Ադրբեջանի այս կազմակերպության անդամ դառնալու և Սուրբ Ռամադան ամսվա կապակցությամբ։ Միևնույն ժամանակ հյուրը շնորհավորել է պետության ղեկավարին COP29-ում Ադրբեջանի հաջող նահանգական կապակցությամբ և ընդգծել, որ COP29-ում լուրջ որոշումներ են ընդունվել կլիմայի օրակարգի վերաբերյալ մեր երկրի նախագահության շրջանակներում։ Գլխավոր քարտուղարը ասել է, որ ԴՕՏ-ը մեծ տնտեսական վարևտրային ներժունեցող հաստատություն է, որը ներառում է աշխարհի 1.2 միլիարդ բնակչությամբ անդամ երկրներ, և նշել, որ երկրների միջև տնտեսական և վարևտրային հարաբերությունների զարգացումը նրա գործունեության հիմքն է։ Հյուրը հայտնել, որ Ադրբեջանը երեական ներդրումն է ունենալու կազմակերպության հետագա զարգացման և օրակարգային հարցերի իրականացման գործում։ Հանդիպման մտքերը փոխանակություն է կատարվել էներգետիկայի, կլիմայական գործողությունների, առևտրի, փոքր և միջին ձեռնարկության զարգացման, երիտասարդության, քաղաքականության, լրատվամիջոցների և ԴՕՏ-ի շրջանակներում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարների շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Իսիակ Աբդուլգադիր Իմամի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են ԴՕՏ-ի շրջանակներում համագործակցության հարցեր, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության ոլորտում։ Ջեյհուն Բայրամովը գոհնակությամբ նշել է, որ անցյալ տարվա ԴՕՏ գագաթնաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի ընտրվելու որպես կազմակերպության անդամ արտացոլում է Ադրբեջանի աջող տարածաշրջանային միջազգային հեղինակությունը, ինչպես նաև կազմակերպության կողմից ցուցաբերված վստահությունը։ Նշվել է, որ Ադրբեջանը կշարունակի գործադրել բոլոր ջանքերը ԴՕՏ-ի անդամ երկրների հետ համապարփակ համագործակցության ամրապնդման համար։ Կողմերը քննարկել են նաև ԴՕՏ օրակարգի տարբեր հարցեր, այդվում քաղաքական, տնտեսական, առևտրային, էներգետիկ, տրանսպորտային, կապի, հումանիտար, կրթական և այլը։ Կողմերը նշել են այդ ոլորտներում համագործակցության լայն ներուժը և քննարկել դրա զարգացման համար հետագա ծրագրերը։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովի զրուցակցի մանրամասն տեղեկացրել է նաև Ադրբեջանի օկուպացիայի հաստատագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և շինարական լայնացավալ աշխատանքների մասին։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Արևմտյան Ադրբեջանով ոչնչացված կամ հայկական եկեղեցիների վերածված մզկիթներ։ Երևան քաղաքում, որի մեջ ժամանակ հայտնի էր իրականավոր և բարձր աշտարակավոր մզկիթներով ամբողջ Կովկասում, այսօր բացի Կապույտ մզկիթից մուսուլմանական որևէ պաշտամունքի վայրի հետք չկա։ Հայտնի Ֆրանսիայի ճանապարհորդ և ազգագրագետ Իվան Շոպենը 1920-ական թվականներին Ռուսաստանի եկել և Կովկասի փոխարքայում աշխատելուց հետո գեներալը Պասկևիչի հանձնարարությամբ սկսել է հետազոտություններ անցկացնել Կովկասում ապրող ժողովրդների, մասնավորապես Երևանի և Նախճավանի բնակչության պատմության վերաբերյալ։ Շոպենը իր աշխատությունում հավաքել է Կովկասի ժողովուրդների այդվում ադրբեջանցների պատմության, էթնիկ կազմի, լեզվի, բանահյուսության, գրականության և արվեստի մասին։ 1832 թվականին նա գրանցել է Երևանում 12 մզկիթ։ Այս մզկիթները մի շարք ալբանական հուշարձանների հետ միասին աստիճանաբար ոչնչացվել կամ հայացվել են հայվանդալների կողմից։ Արևմտյան Ադրբեջանում հայերի կողմից ոչնչացված պատմական և կրոնական հուշարձաններից մեկը Սարդարի մզկիթն էր։ Այս մզկիթը Երևանի ամենահին կրոնական պաշտամունքի վայրերից մեկն էր։ Սարդարի մզկիթը, որի կառուցումը համընկել է վաղ Սեֆևիների ժամանակաշրջանի հետ, հայտնի էր որպես Գալա մզկիթ կամ Հին մզկիթ։ Հուսեյն ադրբեջանի օկուպացիայից հետո մզկիթը սկսեցին ավերել, ապա Սարդարի մզկիթը մաս-մաս ապամոնտաժվեց և դրա տեղում կառուցվեցին բնակելի շենքեր։ 1918 թվականին հայերը այրեցին Երևանի մուսուլման բնակչության մզկիթը հետ միասին։ Երևանի մզկիթներից գեղարվեստական արժեքի առումով մեծ նշանակություն ունի Շահաբասի մզկիթը։ 1604 թվականին Շահաբաս առաջինի կողմից Երևանի ամրոցը Օսմաններից ազատագրելուց հետո նա 1606 թվականին Երևան խանին պատկանող Սարդարի պալատի արևելյան կողմում կառուցեց Միհայակապ մզկիթ, ժողովրդի մզկիթ անվանեց Շահաբասի մզկիթ։ Մզկիթի ճարտարապետ այդ ժամանակի հայտնի նկարիչ Շեյխը Բահադդինն էր։ Շահաբասի մզկիթի համալիրը, որը նման էր Գենջայի մզկիթը, ներառում էր մեդրեսե, գրադարան, հյուրանոց և տարբեր կառույցներ։ Բացի կրոնական վայր լինելուց, մզկիթ ուշադրություն էր գրավում որպես հասարակական կազմակերպությունների հավաքատեղի։ Չնայած Շահաբասի մզկիթը մինչև 1918 թվականը գտնվում էր խարխուլ վիճակում, հետագայում այն ամբողջությամբ վերվեց։ Բայց այդ ամբողջությամբ վերվեցին Երևանի ամրոցը, Աշաղալեսկերի տապանաքարը և Ուրուղի հուշարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա այդ ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերին ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամասում գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը։ 1988 թվականին մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասի անունով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակ հաստատեցին առաջին 172 հայերը, սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի և մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզեր Տեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր հեստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանես հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքն էր պատրաստում հյուսված գորգերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալու օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող Բութան, Խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնահատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիք, Չելեբի, Շաբալոտ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթ և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկա մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում,

0: Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրականությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգեի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որ համարում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գոր և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրում Հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ցանր հարվածացրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինվածու ժողովի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նույնվածության արդյունքում 19-ի և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։
1: Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Իլհամ Ալիևի օղին ժառանգություն և պատմական հաղթանակ։ Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։

հայկական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը։ Ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում։ Առավել ևս, երբ հասկանում ես, որ միջազգային շատ կարուսներ ոչ թե պարզապես խոշնդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվո հարկավորման ցարուղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակից նադիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացումով հայտարելով, որ Շուշան հաստագրվել է օկուպացիայից. Շուշան մերն է, Ղարաբաղը

Մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա։ Մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմի դաշտում։ Այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը և 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ։ Սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ասել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուծման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները։ 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին Գլուխո խանարալ նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելիի 111-ի նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազլայն առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելիի, Բյուլբյուլի, Նաթավանի շրջան, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպեսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահի Դալևը Գուրբան Բայրամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից Աղդամի փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, մի խոսքով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի չպետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ասագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար. Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը։ Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում։ Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանց հիշողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չտա ֆաշիզմի դրսևորում, իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանին, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի։ Ագրեսորը միշտ պետք է պաշվի։ Նրանք, ովքեր դաժանաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներն ու դպրոցները, ՏՆ-ը պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդը Շուշան բնութագրելով որպես Ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Այլ բան է, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը, Հեդրալիևի պատգամների կատարման հիման վրա։ Այսպես 2003 թվականի հոկտեմբերի 31-ի երթմնակալության ելույթում ասելով, որ Հեյդարալիևը քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից և Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր պատգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն և քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերոսության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների, մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազատագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի։ Ռազմական հանցագործները մոմեն Բաքվի բանտում և նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադեր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձանները վերականգնվել են, ինչպես նաև Վագիֆի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մոսկիտներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նշունչ է հաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին, Շուշան և մյուս շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում էին օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը և Նովրուզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր ազատագրված հողերում։ Ադրբեջանը ամրապը ընդվում է և շարժվում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց. «Այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդ Հեյդրալիևի 100-ամյակը. Ես կարող էի աշնորհավորական ուղերձը հղել նաև Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում. Ես ևս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերացնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, էլեկտրակայաններ»։
սպիտակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր։ Մեծ առաջնորդ Եդրալիևի ամենամեծ երազանքը՝ Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնելներ։ Մենք կյանքի կոչեցինք նրա և ողջ ադրբեջանական ժողովրդի ողջ աշխարհի ադրբեջանցների երազանքը։ Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը։ Մենք հաստագրեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցինք տարածքային ամբողջականությունը, նույնքերպ մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այս հիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը։ Համոզված որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախնիների հոգիները, մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի մեր գործնեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արիմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արիմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլվում է Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպարի Մտյան ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դա վերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արիմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մաքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արիմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորություններ, այդվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արիմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արիմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Վերաստագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի ազխի և թաղլար քարանձավները։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իլհամ Ալիևի ուղին ժառանգություն եւ պատմական հաղթանակ։ Ինչ է քաղաքական ժառանգորդությունը, իսկ ինչ է նշանակում կատարել հայրերի պատգամը արտահայտությունը, ինչպես իրականացնել պատգամը հատկապես քաղաքական, տնտեսական կամ ռազմական ոլորտում, առավել ևս երբ

Կանոմես, որ միջազգային շատ կարուսներ, ոչ թե պարզապես խոշնդոտներին ստեղծում քո կողմից նախանշված ընդ որում միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերի ու սկզբունքների հիման վրա վեհ նպատակներ իրագործելու համար։ 2020 թվականի նոյեմբերի 8-ին Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը պատվող հարկավորման ցարղում հարգանքի տուրք մատուցեց Հեյդրալիևի հիշատակին, իսկ արդեն շեյդների պորակիս նադիմեց ադրբեջանական ժողովրդին անսահման հպարտության զգացմով, հայտարելով, որ Շուշան հաստագրվել է օկուպացիայից. Շուշան մերն է, Ղարաբաղը մերն է, մենք վերադարձանք Շուշա, մենք այս պատմական հաղթանակը տարանք ռազմիդաշտում, այդ ժամանակ ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, և 2020 թվականի նոյեմբեր 8-ը հավերժ կմտնի Ադրբեջանի պատմության մեջ, սա մեր փառավոր հաղթանակի օրն է։ Ես բազմից ստացել եմ, որ հակառակ բոլոր հայտարարությունների հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նաև լուծման ռազմական ճանապարհ ունի։ Մենք կվերականգնենք մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, կվերակառուցենք բոլոր մզկիթները, 28 տարյան Շուշայում նորից կհնչի ազանը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինչից հետո պետության ղեկավարը ընդգծել է, որ նա այցելել է նաև մեծ առաջնորդ Հեյդրալիևի Շիրիմին գլուխը խանարել նրա հիշատակի առջև, ինքներին ասելով, որ ինքը երջանիկ մարդ է, քանի որ կատարել է իր հոր պատգամը։ 1995 թվականին Ուզեյր Հաջբելի 110-ամյակի նվիրված հոբելյանական երեկոյի ժամանակ համազգային առաջնորդ հայտարարեց, որ 1992 թվականի մայիսին Շուշա քաղաքի օկուպացիայից հետո հայանցագործները ոչ միայն ոչնչացրել են Հաջբելի, Բյուլբյուլի, Նաթավանի շարժանները, այլ նաև վայրագություն կատարելով կրակել են նրանց վրա։ Սա ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կարող է լինել վայրենությունը։ Ֆաշիզմին ու վայրագությանը սահման չկա։ 1996 թվականի նախագահ Ալիևը Գուրբան Բայրամի տոնակատարության արդիվ Շուշայից, Խոջալույից, Լաչինից Աղդամիս փախստականների հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է. «Մենք պետք է ազատագրենք և Շուշան, և Լաչինը, և Խոջալուն, և Աղդամը, Քելբաջարը, Ֆիզուլին, Ջաբրայիլը, Զանգիլանը, Գուբատլին, մի խոսքով, մեր բոլոր հողերը. Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ մենք ինքներս պետք է ցույց տանք մեր հզորությունը. Մենք չենք հավակնում ուրիշների հողերին, իսկ մերը պաշտպանում ենք և կպաշտպանենք. Մենք պետք է մեր հողերի տերերը դառնանք, ուստի չպետք է մոռանանք, որ կարող է գալ այն օրը, երբ մենք կրկին ստիպված կլինենք ասագրել մեր հողը մարտերի միջոցով. Հետևաբար մենք պետք է ուժեղացնենք մեր պետության ռազմական հզորությունը. Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է պատրաստ լինի պայքարելու մեր օկուպացված հողերի ազատագրման համար. Եթե մեր խաղաղ նախաձեռնությունները արդյունքներ չտան, ապա վստահ եմ, որ մենք կհամախմբենք և կազատագրենք մեր հողերը. Գուրբան Բայրամը կնշենք Շուշայում, Լաչինում, մեր մյուս հողերում. Եթե նույնիսկ բոլորը ստիպված լինենք զոհվել, մենք կազատագրենք մեր հողերը, դրանում մի կասկածեք։ 2001 թվականի մայիսին նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ ֆաշիզմը մարդկանց հիշողության մեջ կմնա որպես ողբերգություն, ինչպես ժանտախտը։ Մարդկությունը այլևս թույլ չի տա ֆաշիզմի դրսևորում, իսկ նրանք, ովքեր ագրեսիային իրականացրել Ադրբեջանին, պետք է իմանան, որ երբեք նրանց հարթարացում չի լինի, ագրեսորը միշտ պետք է պաշվի։ Նրանք, ովքեր դաժանաբար սպանեցին մարդկանց, ավիրեցին հիվանդանոցներն ու դպրոցները, ՏՆ-ը պետք է ստանան և կստանան իրենց պատիժը։ Իսկ մյուս ելույթներում համազգային առաջնորդը Շուշան բնութագրելով որպես Ադրբեջանի մարգարիտ, Ղարաբաղի սիրտ, մեր հինավուրց պետականության քաղաք, վստահություն հայտնվեց, որ Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանը կվերադառնա իր ժողովրդին։ Այլ բանը, որ համազգային առաջնորդի կողմից վստահություն արտահայտված բոլոր մտքերի իրականացումը արդեն իսկ իրականացրեց նրա քաղաքական իրավահաջորդ Իլհամ Ալիևը, Հեյդրալիևի պատգամների կատարման հիման վրա։ Այսպես 2003 թվականի հոկտեմբերի 21-ի իր երթնակալության ելույթում ասելով, որ Հեյդրալիևը քաղաքականությունը մեծ հաջողություն է բերել Ադրբեջանի, նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ ադրբեջանական հողերը պետք է ազատագրվեն օկուպացիայից և Ադրբեջանը ամեն գնով կազատագրի դրանք։ Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը կյանքի կոչեց համազգային առաջնորդի բոլոր պատգամները։ Ադրբեջանի քաջարի հերոսական բանակը դարձրեց իրականություն, և քայլ առ քայլ յուրահատուկ հերոսության շնորհիվ մարդկանց փայլուն գործողությունների, մարտական փայլուն գործողությունների արդյունքում ազատագրեց օկուպացիայի ենթարկված երկրի բոլոր հողերը։ Պետության ինքնիշխանություն ամբողջությամբ և անվերապահորեն վերականգնվեց երկրի ողջ տարածքում։ Օկուպանտները խայտառակ կերպով փախան մարտի դաշտի, ռազմական հանցագործները գտնվում են Բաքվի բանտում, և նրանց սպասում է արդար դատավարություն։ Հարկադիր վերաբնակները վերադառնում են իրենց հարազատ օջախներ։ Ավերված հուշարձաններ վերականգնվել են, ինչպես նաև Վագիֆի թանգարանը։ Արվեստի փառատոնները վերացնվել են, լցվել են աղբյուրները, վերականգնված մզկիթներից տարածվում է ազանի ձայնը։ Նոր շունչ է հաղորդվել վերականգնված եկեղեցիներին։ Շուշան և մյուս շրջանները, որոնք շուրջ 30 տարի գտնվում էին օկուպացիայի տակ, գնալով գեղեցկանում են։ Գուրբան Բայրամը և Նորոզի տոնը հանդիսավոր կերպով նշվում են բոլոր ազատագրված հողերում։ Ադրբեջան ամրապը ընդվում է և շարժվում դեպի նոր բարձունքներ։ Իսկ 2023 թվականի մայիսի 10-ին Իլհամ Ալիևը ասաց, այսօր Ադրբեջանը նշում է համազգային առաջնորդ Հեյդրալիևի 100-ամյակը։

Եսը կարող էի աշնորհավորական ուղերձը հղել նաև Բաքվից, սակայն համարեցի, որ այսօր պետք է լինեմ այսօր Շուշայում մեր հաղթանակի խորհրդանիշում։ Եսը եւս մեկ անգամ իմ աչքով տեսնում եմ, որ Ղարաբաղն ու Արևելյան Զանգեզուրը վերածնվում են, վերակառուցվում, կառուցվում են ճանապարհներ, կամուրջներ, թունելներ, էլեկտրակայաններ, ջրամբարներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, բնակելի շենքեր, մզկիթներ, անցկացվում են էլեկտրահաղորդման գծեր։ Մեծ առաջնորդ է Իդրալիևի ամենամեծ երազանքը՝ Շուշան, Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը ազատ տեսնել։ Մենք կյանքի կոչեցինք նրա և ողջ ադրբեջանական ժողովրդի, ողջ աշխարհի ադրբեջանցների երազանքը։ Մենք կառուցում ենք, ստեղծագործում ենք մեր հայրենի հողերի վրա, ինչպես իրագործելով համազգային առաջնորդի պատգամը։ Մենք հաստագրեցինք մեր հայրենի հողերը, ամբողջությամբ վերականգնեցինք տարածքային ամբողջականությունը, նույնքերպ մենք պատվով կկատարեցինք մեր քաղաքացիական առաքելությունը, այս հիանալի երկրամասը վերականգնելու առաքելությունը։ Համոզված եմ, որ այսօր հորս հոգին ուրախացել է, այսօր ուրախացել են մեր բոլոր նախնիների հոգիները։ Մենք պետք կա այնպես անենք, որպեսզի մեր գործնեությամբ միշտ ուրախացնենք նրանց հոգիները։ Երեք գույնի մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արիմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ, Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավոր նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաններին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումը հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունք արտացոլվածը մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժվում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Շառնակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Մերաստագրված տարածքներում առագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի

Զբոս արշրջիկները կկարողանան այցելել աստագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի ազգ և թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզերլիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ բանուն աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստիսուհան Կայն ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստիսու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսու անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյո վայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Ղարաբաղի տարածաշրջան ունի շատ հարուստ տեսարժան վայրեր, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ եմ, որ այն կդառնա Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկը։ Շուշայում, Քելբաջարում, Զանգիլանում և մեր երկրի այլ շրջաններում առկա է զբոսաշրջության համար ամենաանհրաժեշտ ողջ ներուժը։ Այստեղ կան բազմաթիվ վայրեր, որոնք զարմացնում են այցելուներին։ Պատմությունը զգացվում է տեսարժան վայրերում։ Աղդամում կա Գուտլու Մուսայի դամբարանը, Խանուղլի դամբարանը, Շեխ Նիգարի դամբարանը, Ուղրուլլա Բեկի դամբարանը և այլն։ Այն պահպանում է այս քաղաքի հին պատմությունը։ Պատմական ճարտարապետական հուշարձաններից Պանահ Խանի առանձնատունը, երկու արքայական հուշարձանը, Քարավան Սարան, Աթեմ Մելիք, Ամրոցը և այլ հուշարձաններ հետաքրքրություն կներկայացնեն զբոսաշրջիկների մոտ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։